0: ngala ngarang ka bi thap ja lo ji yue la che la chirang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen jin na ngan ji le chi ja ling ji zhe la wen gi yang zhe

Chobanamba, da zangko re nyan liwo yo shibi le ji nipa de na, ji ba nga sanja tsering ta ji ma zhoyang ni gadong yi le ji, chongbu no ba zangbo shiba de yin. Le ji nda ga ji cai na, ca di ga zong le re nga, yang zong ki na nga sanja tsering re nga, ling ki na nga sanja tsering ta zhoyang ni re nga, nyan da jan nyan go.

0: Lochong chobo chomo yoda, chen nan jia dada nyi simbi lin chen ti na, bu chong long ching nin ching li kong, kang ki long ching jia shibi lan yi chibi lin chen ti shi. Chi chi, du tu do ngan chi lin chen nian bar, ga si shu. Xia lu mun ti, ngan chi lin chen nian ru.
1: Xie bie cham lu hi jia.
2: Xie bie cham lu hi jia.